Hi losili inakulori hi losili mwengsetwa radio Mozambique hoya hoyanka mahungu ya mishu ya muntla wa statu 10 junho wa lembga 2026 ti hloko ta mahungu lawa mufumu wa provincia ya Inyambane hilo wana uvunetela ku akuhunza ka zana ga vanatiku va uile kuwa Mozambique na watutsuma au kinyavezi gihanyu waku atkwini ga Afrika Zonga atkwini ga Afrika Zonga mapoyisa hila wa makumile ku vanhu vambiri va lumbetu waku kuve vadeli a nwanatiku wa Mozambique leyo kuhunza ka 25,000 wa mjikitelo hili yona ito pakelo wa kusukela ka viki gitaku akapandi mjikini anzini kakulwa ni mabadri ya ZZ ama hunku valo matlini kamina Ameriku Mukumba Mashat Junior ikawubasupi gamchini mahungu ya mishu laha radio Mozambique nyamuntla wa statu mfumo wa provincia ya Inyambane hilo wana uvunetela ku akuhunza kazana ga vanatiku ba uile ku Mozambique na matutsuma au kinyavezi gi hanywa ku atkwini ga Afrika Zonga va hanyitiku hlayotsinga va humela ku akamasingi ka hungwini zavala ni madoropa ya Inyambane ni machichi amurangelo wa muti wa ulumukilga jimosi jantumbunuku lomu Inyambane Gilberto Miguel

0: Kitsi ili masewa saidi, uyi nikuvuka nyamuhla?
1: Ah, zivuki sili jali jia. Ama tolo anzi gwimbanga mchikitelo.
0: Epa, wena masewa mani. Au gwimbangi kuyini, kunu humelala yini?
1: Ah, Juma, ama tolo nzuanga tizu itisuna. Nakona nzuwa kukwanga hina chigelu chaku zigumbila mchikitelo.
0: Saidi, asuna ivanga kuwa zedzedzi. Aiva ngi guwa mwane makati yiku luma lo mkuruleni.
1: Hambi hinga zui chumu.
0: Ina masevi, akulungo kati gimwi basi, jwaringana kukuma zedzedzi. Hikuwa laho, ufanele kugwimba amu chikitelu wa wena, ukela uwekela nzini kangu chikitelu.
1: Zingataha pasa makambi. Mina ningamu ya mina hita ikela nzini kangu chikitelu wakli masiku.
0: Ihi. Ivikela ka zedzedzi ku ekela nzeni ka muchikitelo ugumbilwe yaku lambedwini kutani ka sangoga wena watch masiku.

change ga mauti ya gambo hoba mauti ya gambo ngamitru hichitswa ya chikala magumu ya kulumba mishu ya wastatu famsa chilezu famsa uchange kona dra famsa latin daughter.

0: anabizunyu uyu mwene wuri
1: ronobona approbation suma mwani ohuru landisa odza gukhatseka nga mwani mwani mwani
2: purigala kurse ube usini musertifika kaona katsa kanu na ba mwani ku majonga basuza la mizi si lisine hiwudi majo bangi ndawu kane 20 35

0: Karatu na nitsika 14 horas e 10 minutos e tem bicido que tu nata muninka mahungu. Kika tehe nyakwerula ira sama hungu aya matawini Nelson Francisco ilo sago mihani.
1: Ingrosa mwingisi wa Radio Msambiki ga mihungu nyamahungu kujitonga ya salambo sa litsiko la muhunu. Libandri na mweyo zikoponi nyakubawuli zikarusu. Kizuzi na kubahwago kukama kwa hivu na kumujipandu nguru ya inyambani. Mitumu nyao kimbani sababa umu inyambani. Barikawi kavananga tezerera ga vali vanyama binzu vata kubana kukira uwevi nya uringisi mati ahoro vana kuengeze nguzu mitengo. Assembleia ya munisipali ya dropa inyambani isanganideko kugaritsiho ra muhunu batsangano nyawubiri nyandrani nyanao mihungu ya koni nyamahungu manarapa kujikati nyazikinzi
0: karatso hingbonka hiwa mukam karatso anetu keno ina kuviretsa imahungu ya yakulapa kujikati nyazikinzi ora

0: Jacobi na takuye ntumbunuku ikikati mwingi sikuna nidzikinzi 21
1: kwalisesa kwalisesa nyambane Marsa
0: Dallas Dallas da Sudego kuna kufundika kwa na kama kufanya tena kutseka mwisho yeye Andrea Kratsu kama tunana kwa
1: kwalisesa kwalisesa nyambane Marsa Dallas Na mabutare kera kumbakula nyamari pasawena.

0: Atukasi pudeko Dallas muimbiye mukumu inyambani itembiside pukaratu mingi sunguli ni galongolok.
1: Musumbuwa.
2: Tamselu nyatumbunuku watu.
1: Sungulwa.
3: Pengi sinyakoleke kwiki dimihani hakuya apa nyalongoloko ya usumbulwa. Longoloko moyo apa hevura kusinya singi hevura matimu nyakotsalangani hauru hihatiri kubura ni babi nga mmanako omo mongwe mongwe vingani nyirumbini wabona ku hongora uronga na kwa kumatsitsi lina kuma
4: lina lango kene lorisu luishi wana we iler
3: lina nya kitongo dilimani u veli kidishana makuve
4: dilimani lina la nya lini wango kene madumani
3: madumani wa mani wa mani
4: madumani wa luishi wa iler Lermo tineti, tineti wakonyo wa madarua ketani. Wamwinyi, wazivi, wazima atizialeweleko. Yehudu ya tingi tingini, wafubini kapuni. Wanangu ndia mbubimazi ya kwamba. Kanzima atizialeweleko. Yeah.
3: Hey, matimu yaya, udilori iswa, ulimama na karini.
4: Ye, usumbudo wandangani watu, itu wanangu ndia. Kuka mukaratu kandi uluriswa kizi tumbono kuwatu kama wandangani kuwatu
3: wembelwa kumutu o ulimama na wabuni
4: izi nyingavele kwa kizi nyeridwa malina yangu kufufu wangu atikala kuharatu nyingulandisa kama izi zinga nyingadanda kizi atika nyingadanda na kuharatu atikala kutanga nyinguromu kii ngara izu nyisichi nyisi modari
3: maguduje hai
4: etu wavovo Rikao ya kuduje ya utupi ya kundelini izi wangatumbunu kakizo gali gali kakona mashi itu sana nasidu uweleku kahi guti itu yu guti kamu kaya henga henga weleki umutingi tingini ya
3: upa muduza mutamanega umutinga tingini kuginani
4: Ezi wangata wakizo, wakoko, wakoko, wavuhidi umu kusuti. Ja, wabavuhidi kusuti, wajimbidi watapuha umu wa. Wamana, ulanga wangata wuhi abu, kusota kwa wabuta jirengo, wamana jirengo wakila kawusi. Kwa na hiya buta nilu ya parakota hita wawu wanyamai. Jako kuhungola kule ndangani wabangalomba niyo. Wamuni litikulili wabuhulizu wabaka wazega nilu waninga yana na hile. Kukuzega mafu watea wajombutunu wale wazega nilu wahanzaika waninga tamani. Jako mana kunya kumafu yale maninge waningili ni mafu. Mafu yaya purisuku madega kuli yopwane. Wana mazia. Maziyo ikuingu ndreli, muba mazi ya kwamba, kazi mati ziale velego. Kia le mwedule, sawla le mwedule, kizu nga kwa kitu mwono kwa tiguni mwono.
3: Unakutamuselo kwa wili kiwago, mundu, polisihe kwa shukwatu.
4: Itamuselo kwa vovo, walifutu vovo, ya wili kwa papai, ya...
3: Kuti huku nya usumbudu, nya tumbunuku, ngubula... Ndani ya wele kwago, ndrenu nyama zaha, yulongo ni kwago, kasi wa siti nao.
4: Nyangubula kiso, netika sana sangu nisu si, danda nasibu, ziti nye kiso wa mani, wa hai, ukuta kwa hai. Mbe, kambari wasi sikuzi mashina nyangu zama kwa kushiruiri.
3: Sina nilisima kuti tumbunuko?
4: Sina nilisima nguzu, urike... Kukuba uti tumbunuko. Sungu karazangu zuku uzega nongu wako. ukazarna inariwana ibongo yao maisha kuguti tumunoko singo lolea
3: singo tukasimanega ku ndrani nyamele kwano ba tukawadogoreleana
4: banya handuka bangu tukasigirega sose
3: gina yimanega
4: isoso kama kukumba dziti kho kito tumunoko yinani kumba dziti kho tumunoko yinani yeah
3: Apo nyanya lisahulilu nga litsamusela kuna ni dzinyumba nga tsamusela dzinyumba dzimane kako ri nyumba lanu kino mulibanga basikaratu mundu masaho matsangana kunano pale
4: dzoma mudzinyumba nyumba nyai khongolo ni nyumba nyai duwane nyumba nyai khongolo yo mutini tini kuri tumbuno uva vakoma entao atamanega nyamuswe wapinzula

16:54 uchenje wa Sergio mia bote sikatu wa mina kene wani tendera wani tlaisa ni chila kuwana bola uso nileka ni huma ni simbila ni kada kasi niti wane la bola ni chichani huma ni manga na vamina hidi kuwa ukela kama wana kene ino kata kasi bola kukabila nguche mocha bola ya kukuche mocha mati kuote ya mafu hi kasi kubabata ngumatiko ya mangi ya mangasikota kubela kamusaka nuwa wa mundi yale ah, muna iti wana kene na bipala pala sese rishumu ya mbali njila kuona bola wanilele kukwa hiti mbila hila kuona tieti humere lako mbila kambe hiti tsanza ni vangano mbini kwa hidi wala atatingi ikuti hati laweka kuhilea kasikuwa yote mbi muzumbo uchi mufalele usile kumleka huma ati mbila wana vangano kambe zaida tlongo alvegisa mbilu wa mina nana vegisa ya wena mbukuwa vangana pa mwoneo wakuranda ngulo unguma kawusuki wakuranda ngulo kuhudi haka kunene kambudi haka kushaniseka waka kulala.

0: Nyitsikari, mfumo wa provinsi ya Ngembani nguwa unu ningako sivono kachipi mocha 120 wabanana valitiku da Musambiki ababa nga wabachiwi iso nguko waka uvilinganya one kaku ani walitiku nekajuni hibu watangu chief nufubia banana wakutangu tungutungu magistritu ya Masinga Huwini, Zavala madoropa ya Ngembani hambi ni Mashishi Mabanza ya Frelimo, Renamo, Hambini MDM, nguwa mataku machishusha, kasi mitumu itaku ichimaha ngumfumu wa didoropa da Ngembani. Tangeli wanti watausinga reli amwe Ngembani, Samuel Zakeo, nguwa kumbisa wakutaka nguko huwa kamtumu yata ugundi isi itaku ichihoneka, utungutoka kwela nanita wagundi, Hambini wagundi isi vanyuwa institutu industrial, Comercial Eduardo Mondlani amoe Ngembani. Mokata mahungu makumanza ni kami na Sandra Masango, Bernard Salumau wako nilani kami chini, Ishiti. Ikata angudi hungudi domba kutita kwa mfumu wa mua provinsi Ngembani nguo utaku uchiningela sivunu kachipi mocha 120 wabanana valitiku da Musambiki avanga wabachibu jisa nguko haka uvilinganya wane kakua nilitiku nikajuni hibu watangu uchinufubia kububu watangu tungutungu batu waku utakutala kabo wana inkama distritu ya kufanana ni Masinga Huwini, Zavala hambini madoropa ya Ngembani ni Mashishi intangi ili wa NGD amua Ngembani ngomba kutitaku watu ababa aba uiswa kuhunguliti kuni kajuni kuleka kasiku vayi wachimana sivunu sakuna netauba sisi hambini sakuja nguvu na vata kubachifuneka kambe ngumi mova kasiku vahoka amua vata ngabele kwa kona Gilberto Miguel ngomba kutitaku vona vani ngela kambe sakuja kabatu vava hambini kuwa vachifunete telo kasiku kama tsiku ya mata kubwa veni mazumbela ya manene amuba ya kukona Raju Musambiki shtiji chengembani mahungu nguridimi da chichupi munu 10 junho lembra 2026 Mabanza ya Frelimo, Renamo, hambi ni MDM, nguwa mataku machishusha mitumu, ayeta kuchuma hangu mfumu walidoropa da Ngembani. Kushusha kuwa kue kuchone, kambi msunga wa kuchuma hamsanganu wa umbidi, wa anti uleya wa kusunga milayu amua dropa nika Ngembani. Isabel Kumbana, iku mtangili wa dibanza da Frelimo, ngomba kutitaku kaoneka kukula kadidoropa diwa da Ngembani nguko neho wako mbela ka sirosa di banza hambini sirosa di doropa diwa sisi mama zibini mabulu kasukuchukwa tisa tatingi amua dropa nika Ngembani kambe ntangili wadi banza da Renamo Elena Makuli nguanga kumbela ka mfumo wadi doropa da Ngembani kasili chukwa tisa timhakata kuhakela miholo kaba tumi vanti ule wa mfumo wadi doropa da Ngembani hambi ni kuwa bachininga shasha meto yatia wama ya kuka sikufu netetela vapia kuchukwa tisa timakata mimova ya iteka kubatu vacheka makalu ya kuhambana mban hambi ni kuchukwa tisa simaha singwani asia sifu netetela kubatu litsikudingwani lidingwani Intangeli wa dibanza na MDM Konstantino Seveni nguanga wa chikumbisa kushukuvala nguko haka kuoneka ati makata kupateka kama fura ya mimova ya mapoisa ya mfumo wa didoropa diwa Inti ulea watawiyaki amuwe Ngembani ngomba kutitakuna ningasi katisu kabotsa wabangela kumati wakumbilumba mfumu wangetela kutimale ta kukosha batu wabarika kumati kumbibanga wabachindinda mati mitinikawe. Matu ya mawe machive kwa nguku haka koneka kuungu tutimakata wahangi wabamangala kutimakata kwengetela katimale ta mshavu wa mati ya mijima. Kama distritu ya Zavala Ngarimi hungu. Mwini, Murumbeni, Hambini Masinga. Ngoona maoneka kungutu matini vatu wakumbilumba mfumu wakuntikupu ni tamati. Tereza Katini, wanti ule watawi ya ki amua provinsi Ngembani. Wanga umbati taku, ababa kufanyani batikupu ntumbilumba mfumu titinenga kumati. Nguvatu baba wahivatu melu wakungu mfumu nguku wabavu netetela vatu. Kambe vona, wafanila kasiku wasi kweti timale takuhakela timatitiwa katini aombele taku kufana kasikuwa kuchilundiswa male inga wae chive kwa ngumfumu kasikuwa ichikoshwa kati makata kwela na nimati ene aombele kambe titaku amua batimbila kuba chitafisa tilitura kombi batavisa timale tileti nga balwa kuleka kasiba veka tinomboro tontia nukadi pepadia bawisa kunchimani nchima kuleka kasikuwa chenge tela timale ta kushava mati Intengeli wanti wata usingareli amwe ngembani Samuel Zakeo nguwa kumbisa wakutaka nguku haka mtumu yata gondo ai yata ku ichimaha nguwa gundi isi hambini magundi vania institutu industrial komersial Eduardo Mondlane amwe ngembani ene awachi kumbisa kutaka kuwa mbimusi angati wona makalu ya kuhambana mbana kufana niti laboratorio makalu ya kuweka kumabuku hambini silahu sa kugonda kaona hambini singwani anga wachipinda kasona bemusi anga diendela Instituto Industrial Comercial Eduardo Mondlane ntuleo gondisa kubanana ta mitumu ya maoko ene aombele titaku hambikuwa kuoneka kukuchikwatisa ta magondele kasimama kudini sikaratu singwani isifana kasikuwa sichiwonwa Iri ti matri iya ntengeli wanti wata usingareli ya mwenye mbani Samuel Zakeo. Achibobu wata kumbimusi angati iendela ntulea wata gondo wa Institutu Industrial Komersial Eduardo Mondlane ya mwenye mbani. Hawa angati wajona mitumu aya itakuwa ichimaha kanti ulea wata gondo. Basi mwengi seti ngunzila hila ugameta mahungu ya tuwe nyasi nga mbatita kwa mfumu wa provinsi ya ngembani nguwa uningela kusivunu kachupi mocha sentu vinti wapanana abaliti kuda Msambiki hava nga wabachiwi iso amu alitikuni nguku haka uvilinga nye uone kakua ane alitikuni kajuni kubobota ngutungu banana bakuta nguniwa kama distritu ya Masinga Hungwini, Zavala hambini madoropa ya ngembani ni Mashishi mabanza ya Frelimu Renamo hambini MDM Kwa matakuma chishusha mitumu, aya itakujuma hangu mfumu wadidoropa da inyambani. Intengeli wanti ule wata usingarela mwe ngembani Samuel Zakeo nguwa kumbisa wakutaka nguku waka mitumu itakuichumwa hangu wagundi hambini wagundi isi vaniwa Institutu Industrial Komersial Eduardo Mondlane amwa ngembani mahungu mangati manza nikami na Sandra Masangu Bernard Salamu watu kona nikami chini Lishiti
1: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Stuart Sukuma, rijahara kuberekwani wa Kilimane, Haji Felish Mina. Imwengiseti mpima kwa himana matimu ya ditsiku nguri twida abilu nyakundela.
1: Matimo aditsiku.
2: Deje ka junyu, ditsiku da kamonsh kumbe ditsiku da babobo bwata lidimila chiputukezi. Ditsikuda deje ka junyu wa 1580, ngufa ka Louis Vaz de Camões, ayu angava idi imbali ni ntokozeli wa hombe ngutu walitikoni kamboweni, aziwa akongu ubalana wa mabuku, hambikambe ni sitokozelo sota la ngutu. Katiziwi tati ingi ngutu ngutumi wa Louis de Camões. Kuziwa basi tako ene abilikidwe tsewa mboweni. Avide wanana wakwe achi upinda kasikarato so hambana hambana so fanana nivambe ya nivawa wanga baba chihanya kaditi kudilewa dambuini aha wanga bachi mana ta ugundisi wa ta primari hambini wa baziku ngukuba adigundi ngutu ngutu lidimi la chilatini. Avide achi ziwa ngutu nguta ubalane hambika mbini wa aptamatimo achi ngwenu chidana kukona epoka moderna. Avide Louis de Camões achiva achigonda kama universidade o hambana hambana kufana na nitsewa universidade de Coimbra onse watikoni ka Portugal. Avide kambe achipinda nguka makalo hambana hambana hakunga wakuchuma makalo ata ugundi wa hombe ngutu kaditi kudilewa. Avide achigonda tsewa korte ka de João III. Amuwa angava acha zivana ni vatu wa ngingutu kata ubali wata mapuizia. Kahati wa kutichuombwa nguma dembe amili kwenye 45 poeta yuwa avide achi gonda pasu por de Antonio de Noronha. Amuwa angava acha gonda toho hambana hambana ni Katarina de Adhaidi. Dama darainya ati angachiziswa tona. Avide achiziwa ngutu, nguta tingi ngutu, taubalama mabuku, hambika ambe nita ma newspaper, nguli randuli angadinalo, ngutima kata ubalani. Camões, avide achiziwa kahombe ngutu, nukuba achikuzelo kama kate o hambana hambana, nguti angabache tilandisela ta ubalane wa mabuku. Kaba kuchala kanywa lindandu dana kwa kona Lembrança da Longa Saudade. Avide achi zama kuwini ko adi kukide ngutsewa mbuwini. Itula kampene makalu. Amua angava achango longuli dembeda mili kinyenji 50 dosh. Nguko na haka kuwini ko asila veki ni timu hakata kuhambana hambana. Tiwa tengava tichi mana ka madembe angava achi mahanya. Avide achikuka atula kamambene makalu muwa angava achahanya kona kala kuza aba achiluza utumi. Avide achibala mabuku wa kufanana ni maluzia dash ni viajin de Vasco da Gama ajindias. Louis de Camões avide dimwe yuyuwa angava achitangela tiendo tati ngingutu ngutungutu tata masochwa ahawa angava achihokela kakumini kwa ehoka Cabo Guardafui. Amuwa angabacha bala mabuku o hambana hambana kanganga wa makau. Tingi tuwa kutidibadwe nkwela na kasi ni utumi wa Louis de Camões. Nkama angadi achihanya Louis Vaz de Camões. Avide achi womba womba token waba achilandiselo ngutu ngutu nguta vata politika. Makai wakasinga ninga kuwiniko asitzake kahombe ngutu nguta utumi wakwe. Kama timo aditsikuduwa da muno hibuwa tide ngu utumi ni mitumo ya Louis de Camões kota kuwa kuchipinda muno ditsikudiwa da deje ka junyu. Hivide ishuomba tako imbaliwa wa mabuku ni sitoko zelo ima kakasi ingaba ishi maha takuwe niko eva achikuzelo kwa hombe ngutu ngutitina kukasi ni ubalano wa mabuku kakuchamusela kati ingaba ishituomba. Abili nyankundela ngene angaba achibala ni kugonda matimu wadi tsikuduwa da munu Louis de Camões kasi Tomás Valoi ngene angadimichinini. Diswide. Mwingi side matimo aditsiku.

18 horas e 26 minutos, bongi la bilu nga kundela ngumati muya wa yaditsiku. Kambi muhila kula vetela uchenja mbini mabulu, kala mbi muhino atakemeta mitumu yetu mwili mina jichuwa. Laku mana uchenji wa Twin Fingers, ijira vetela zinsala atakuwa hitanigala mitumu kwa watu msani kuloti, mwili mina da chiputukisi.

0: Kucha Dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiku xa Dzongeni.

Mwingisati waku ranzeka hili kaga kashitiku shadzonga shilumbaka wavunaru lwei deji ka kota vushika ka 2026. Isungula mintiro lwei mwingisati waku ranzeka na ikungoma kansimbia meyanoiti kungari kale inkari wa 21 na 10 minutes shita kufikisela tinhloko makata mahungu ya shitiko shadzonga kasi inkari wa 21 na 30 minutes itata nientelelo la mahungu ya shitiko shadzonga inkari wa 22 na 10 minutes itakutisela letitela naka nita mafambela manene shtaratweni inga segurança rodoviaria inkari wa 22 na 30 minutes atava reportage na ikongo makansimbi ya 23 horas la itataka ni maungu ya shtiku shadzonga inkari wa 23 na 30 minutos itatlavinyata michini ya hina kamintiru ya antena nasional kuve kwa shala nungonoko ultimu jornal luo tafamba kwa kwa fika mea noit inkari ingata gemeta mosi kamintiru ya waashi lumbaka vusikule dwi dwana munta mintiru ya shtiku shadzonga inkari lomu ingisetua kuranzeka yukumeka mabukweni ya Belarmina Nyantumbu bwa koyozela ka intsako ngopfu swinene kuna velela mathomo na makateko apatsana kasi na Manuel Antonio lwa kumeka ka kaovoneleli la minchini ntlawalo ukombisa ka Radio Mosambiki ishtiko shadzonga woyozela muingiseti wa shifunza mkulu nyambani Maputo na Gaza na ku wingiseti jinene inavela leswaku kunene nga khomana hi swiandla hi famba hi ri swin'we hi kongoma a kuwiseni kumbe a ku gemeteni ka mosi ka mintirho leyi ya xitiko xa dzonga kasi hi lowu nkarhi hi ta va hi ku fikisela a tinhlokomhaka ta nlongoloko wa mahungu ya vusiku bya nyamuntlha hi ndzhaku hi ta ku tisela vunanga bya ku losela a byona.